0: 唔係，家陣我哋主要就係一個人才個複製，包括去學習、練習、實習。
1: 關鍵人才，所以我話人才嗰度咧，真係你一個瓶頸嚟，睇下點樣解決好佢咯。咁你而家仲有冇喺佛大嗰度招留生？
0: 冇啊，佛大啲好啦，我哋就實習。我哋喺即係全民健身中心嗰度租落嚟，等佢大學生喺度搞個創新創業咁樣個功夫收納點，咁就咁咯。諗住喺十月底要開啦。
1: 都好嘅，慢慢睇。